0: Forum Radio, d'Woch zu Lëtzebuech.
1: Ech kut Hautinfo vun der Immigratioun dat Zi selwer Denonciatiounen am Januar 23 gemach hun. Wie gëchterlo die Grous Perquisitioun an der Immigratioun wär, hunnech do zwee Madderbechter och direkt freigestalt, well an der Fonction Publik kann en och d'Leit net so einfach suspendéieren.
0: Kee Moment verpassen.
2: Schiet entweder mat beem, wa mer kënnen, do wo mer kënnen, weil mer am ënnergrond méiglechkeet hunn Platz ze machen fir den Baum, fir dat se ka wussen, aber eventuell och do wo mer et net kënne machen, aner Méiglechkeeten ze fannen, wie mer kënnen schiet hierstellen.
0: Die nächst Woch ginnet féier Bronzetikee fir d'Formel 1 zu Spa-Francorchamps ze gewannen. Wir machen ihr Sprett für die Sommervakanz und es gibt Tickets für den Film «Die Odyssey» an den Konzert von Johannes Oerding.

0: Forum Radio d'Woch zu Lëtzebuerg.
1: Sinn e bëssen erféiert, Dir ridikuliséiert hai eng Debatt, déi ech ugefrot ho wuert, wékeg ëm die vulnerabelste Mënschen an eiser Gesellschaft gin, Mënschen, déi an den lächte Wochen enorm gelitten hunn, wo an staatleche Gebäier ho misse liewen, a wo mengg ganz sécher net op alle Fronten alles fir

Taylor Kelce gif sech och schlecht zo, dëfir ass ëmmer Taylor Swift mat Opalight. Den Justin Timberlake lo als nächst sein Can't Stop the Feeling 12 Minuten op eng.